illa pave khop me a a faden arnold le ramboy in su lion and chop like han korean film hi en jisu na ngai